0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Радио аңлык жазы кырындашлар. Иран Күвейттеги Америка хәрби базасына һуҗум нишаны кыйганлыгын җикалды. Иран инқилоб муҳофизатчилар армиясы Американың Иранның җанубындагы Бендер Абас аэродромы якынларыга кыйган һава һуҗумыга җавабен Күвейттеги бер Америка хәрби һава базасын нишанлыганлыгын илан кылды. Тәслим агентлыгының yetkizүчесе инқилоб муҳофизатчилары бу үчеле шәркетнең тажавузчылыкка караткан җитди бер агаһландыруч икәнлеген эскерткән. İlgire bir Amerikalı amaldar Hormuz

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 28 май пәнҗешәмбе көне атна кичен. Сез турдан туры эфирда Түркия Овасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 килогерц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яршеннәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм телефонларының ТРТ Динле тыңла кушымтасынан Вот ист радио каналынан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иершин аша Вот Вест радио каналынан тыңлый аласыз. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. АКШ Иранның көньягындагы хәрби объектка яңа һава һөҗүмнәре ясады дип хәбәр итә Америка матбугат чаралары. Бу максат АКШ кешеләренә һәм Ормуз бугазындагы диңгез транспортына куркыныч тудыра дип әйтелде. Бу һөҗүмнәр илбашы Дональд Трампның Иранга каршы сугышны туктату буенча сөйләшүләрнең туктап калуына ризасызлык белдерүеннән соң булды. Ул сөйләшүләр уңышсыз тәмамланса, Вашингтон җитәкчелегенә эшне тәмамларга туры килергә мөмкин дип кисәтте. АКШ апелляция мәхкәмәсе элеккеге тыюны гамәлдән чыгарганнан соң БМО эксперты Франческо Албанезга каршы санкцияләрне яңадан гамәлгә кертте. БМОның яу астындагы Фәләстин җирләре буенча хисапчысы Албанезе Израильнең Газадагы сугышын каты тәнкыйтьләүче буларак билгеле. Санкцияләр Албанезының глобаль банк системаларына керүен туктатты. Иран үзенең байытылган уран запасы АКШ белән дәвам итүче сөйләшүләрдә көн тәртибендә түгеллеген белдерде. Тәһран җитәкчелеге АКШ илбашы Дональд Трампның уран юк ителәчәк яки Вашингтон җитәкчелегенә күчереләчәк дигән сүзләрен кире какты. Иран шулай ук АКШ һәм Израильне Ислам Республикасын башка юллар белән бәреп төшерергә тырышуда гаепләде. Хамас үзенең кораллы төркеме булган Кассам бригадаларының югары дәрәҗәле исеме Мөхәммәд Авданың Газа шәһәренә оештырылган Израиль һөҗүмендә үтерелүен раслады. Хамас шәршәмбе көнне белдерү ясап, Авданың сишәмбе кичен бер торакка юнәлгән Израиль һөҗүмендә Халил Җифетте һәм ике улы белән һәлак булуын җиткерде. Фәләстинне каршылык күрсәтү төркеме Авданы югары дәрәҗәле Кассам командиры дип атап, аның кораллы каршылык операцияләренә нигез салучы беренче буын әгъзасы булуын ачыклады. Израиль армиясе исә Авданы шәршәмбе иртән оештырылган

0: Газисінің түнияғындағы операцияда юқ етулерін әйтті. Израиль оның көптен түгіл Хамасының құралы түркімінің яңа башлығы етіп сайлануын білдірген еді. Израиль матбуғатында да Авданың Иззеттин әл-Хаддад өлімінен соң бұл вазифаға кетірілуі турында сөзлер орын ала. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху һәм соклану министрі Исраиль Кац та сишәмбе көнне армияның Газа шәһәрендәге һавадан һөҗүмендә Авданы максат итеп алуын әйткәннәр иде. Израиль җитәкчелегенең бу белдерүләре Корбан бәйрәме алдыннан Газа шәһәренең үзәгендә халык күп яшәгән төбәкне көчле бомбага тотудан соң ясалды. Арафатта дұға оқығаннан соң хожилер автобуслар белән Мүзделифаға барды. Бирдә намаз кылдылар, аннары шайтанга ыргыту өчен таш җыйдылар. Мөселманнар төн яртысыннан башлап төркемнәр хәлендә якынча 3 чакрым ярымлык юлны җәя узды һәм җәмәраттагы шайтанга таш ыргыту урынында Акабе җәмәресенә 7 таш ыргытты. Соңыннан Кәгъбәне 7 тапкыр урадылар һәм Сафа белән Мәрвә кол кулыклары арасында йөргәннән соң шешләрен алды. Ихрамнан чыктылар. Шулай итеп вазифаларын үтәгән мөселманнар хожи булды. Кайбер хожилар исә бәйрәм көннәре буенча Кәгъбәне әйләнәчәк һәм кол кулыклар арасында йөриячәк. Арафаттан Кәгъбәгә кадәр булган барышта хожиларга вазифалылар һәм хәйриячеләр тарафыннан юл буе су, финики һәм ризык тәкъдим ителде. Кенедагы интернат мәктәптә янгын чыккан җирле матбугат чаралары хәбәр итүенчә, полиция Кенияның урта өлешендә урнашкан Накуру шәһәрендәге Утумиши Girls Академиядә кызлар белем алган интернат мәктәптә янгын чыгуын, ким дигәндә 15 кыз баланың гомере өзелүен, 73 кешенең яралануын җиткергән. Кенияның Citizen Television каналы пәнҗешәмбе көнне биргән мәгълүматларга күрә, Рифт Валли төбәге полиция командиры Самуэль Ндани үлем очракларын раслаган ул эзләү куткару тырышлыклары дәвам иткәндә курбаннар саны тагын да артырга мөмкин дип кисәтте. Рифт Вали түбәгендәге илнең иң зур кала үзәкләренең берсе булган Накуру, Кения башкаласы Найробига якынча 160 чакрым ераклыкта урнашкан. Хәбәрләргә караганда коткару төркемнәре, полиция һәм гуманитар ярдәм командалары тиз арада мәктәп бинасына җибәрелгән. Балаларыннан хәбәр ала алмаган гаиләләр исә түбәккә килгән. Кениядагы Кызыл Хош оешмасы ясаган ачыклавында коткаручыларыбыз, ашыгыч ярдәм төркемнәребез һәм психологик ярдәм ярдәм күрсәтү персоналыбыз, калган ярдәм төркемнәре һәм бәйләнешле затлар белән зыян күргән укучыларга ярдәм итү өчен хәзерге вакытта анда, диде. Рәсми затлар янгынның сәбәбен тикшерә, вакыйга урынында эзләү, коткару һәм җимерекләрне чистарту эшләре дәвам итә.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат үзгәреше башкарма сәркатибе Саймон Стил көнбатыш Аврупадагы рекордлы эсселек дулкынының климат кризисын аяусыз искә төшерү булуын белдерде. Саймон Стил кеше тормышын, бизнесны һәм икътисадларны кызулардан һәм климат үзгәрешенең тизлек белән артучы башка чыгымнарыннан саклауның һәрбер дәүләт өчен төп өстенлек булырга тиешлеген ассызыклады. Бу барыш казылма ягылыкка бәйлелектән тизрәк котылудан башлана, диде Стил. Ул шулк вакытта якын көнчыгыштагы сугышның да казылма ягулыкка бәйлелекнең арткан чыгымнарын һәм тагын да чиста энергия чыганакларына күчү ихтияҗын күрсәтүен дә белдерде. Франция җитәкчелеге кызулар аркасында ким дигәндә 7 кешенең үлеме турында хәбәр итә. Бу үлемнәрнең бишесе су буйларына кызудан качып киткән кешеләрнең батуы нәтиҗәсендә булган. Англия исә якшәмбе көненнән бирле 4 яшь үсмернең суда батып үлүен белдерде. Европада температура күтәрелгән саен Британия һәм Франциядә май аен моңа кадәрге иң эссе май дип теркәделәр. Ирландиядә дә май аенда иң югары җылылык теркәлгәндә, Испания, Италия һәм Австриядә дә елның бу чорында эсселәр күзәтелә. CBS News-ның хабарына күрә, Вашингтон штатының Лонгвью қаласындағы Nippon Dyne Wave Packaging заводында бір церненің шартлауы нәтижесінде кем дегенде бір кіші өлді, 9 кіші жоғалды. Хүкімет вәкілдері церныда қағаз массасы жетіштіру барышында қолданыла тұрған оқсыйықлық есімлі химик қатнашма болуын ашықлады. Оқиғада ораларында бір янғын сөндіруші де болған, кем дегенде 9 кіші яраланды. Кайбір яраланушыларының януын һәм сулыш юлларының зарар көруін, әсәлеметтіклерінің жеңілден критикаға қадар өзгеруін білдірділер. Лонгвью янғын сүндіру дәресі церненің жемірлеуін һәм ішінде сыйықлы қалуын, бұл халінің ашығыш ердем түркімлері үшін қорқыныш тудыруын жеткірді. Бұл рисклар арқасында іздеу һәм құтқару ішшәнліклері түн бойы тоқтап тұрды. Ішшәнліклерінің шәршәмбі күні яңадан башлануы күтілі. Яраланушылар Лонгвью һәм Ванкувердағы хастаханәләргә китерілді. Peace Health St. John медицина үзәге 9 кешенең үзләренә китерелүен, 6-сының хәле яхшы булуын, 1-сенең үлүен ачыклады. Ярланган янгын сүндерүче исә дәваланып хастаханәдән чыкты. Түркия белән Кыргызстан арасындагы мәдәни һәм сәнгать хезмәттәшлеген ныгытуны максат иткән Түркия Кыргызстан Төрки фильм көннәре быел 10-нчы тапкыр Кыргызстан башкаласы Бишкектә үткәреләчәк. Мәдәният һәм туризм министрлыгы белән Кыргызстанның мәдәният, информация һәм яшьләр сәясәте министрлыгының ярдәме белән оештырылачак чара. Кинематографияның төп идарәсе, Кыргызстан кинематография департаменты, Бишкек илчелек һәм җирле уй-фикер җәмгыяте хезмәттәшлегендә 3-нче, 7-нче июнь көннәрендә узачак. Фестиваль кысаларында күрсәтеләчәк бөтен фильм сеанслары 5 көн буе кыргыз халкы өчен түләүсез булачак. Чара дәвамында университет әңгәмәләре, продюсер һәм режиссер очрашулары, мәдәни сәяхәтләр белән тормак чаралары оештырылып, кино өлкәсендәге халыкара хезмәттәшлекнең үстерелүе максат ителә. Фестивальның ашылышы кинематографияның төп идарәсе мөдире Бирол Гүвән катнашында 3-нче июнь шәршәмбе көнне Бишкектәге Алато кинозалында чыңга ашачак. Ашылышта «Мутлу юзмо? Без бәхетлеме?» фильмы күрсәтеләчәк. Премьерада фильмда төп рольне уйнаган Ибраһим Бүюкак продюсеры Хасан Курай Шахин белән сценарист һәм режиссеры Мурат Эмре команда катнашачак. Чарада шулай ук «Бак поста джигельор» Кора посты шикеле фильмының төп роль уенчысы Денис Барут белән режиссеры Юксел Аксу «Бир адам яратмак», «Бір кішіні яралту» фильмының режиссеры Мурат Чери, «Канто» фильмының режиссеры Энсар Аксой белән бірреттен күп сандағы продюсер, режиссер, уенчы һәм кино тармағы вәкиле дә булачак. Фестиваль кысаларында «Мутлу юзмо», «Бак посты джекелиор», «Бир адам яратмак», «Канто» һәм «Эфесин сырры» фильмнары Бишкектә кино сөйүчеләрнең игътибарына тәкъдим ителәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Аваз радиосында соңғы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Дәрәҗәдә Түркия Авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән.

Түркі дүния шәхісләре тапшыру тізімі бізнің бұл шығарылышында түркі шиғариятының отасы Шәһрияр язмасын тәқдим итәбез. Аны халықара мөнәсәбәтләр белгіші Жәмил Дұға Шипәк әзірләді. Сізніңшә, кіші хиялларыннан мәлі, мәхәбәтіннән мен баштартырға тиеш. 20-ші ғасыр башында оқ, 1906-шы елда Тәбризді туған Сәйіт Мұхаммәд Хүсейін үшін бұ сұрау, оның тұрмышында фажиғалі шулық вақытта легендар бұрылыш нұқтасы болашақ. Тәһран университеті коридорларыннан стетоскопын қалдырып, Тәбризнің туманлы Хайдер Баба тауына мөрәжәғәт иткән әдәби гигантқа әйләнгән бу кеше шиғри юллар иҗат итүче генә түгел. Ул медицина китапларының салкын битләреннән чыгып, халыкның жылы табыннарында үз урынын тапкан, милләтнең хәтерен һәм ынтылышын чагылдырган уртак тавыш. Шәһрияның әдәби мәйданға беренче адымнары әтисе Сәйет Исмагыль Мөсәүинең әдәби мирасы белән формалаша. Яшьлегендә шахир Бәхшәт тәхәллүсен кулланган, ләкин ул бу исемнең аның янындагы давылларны тиешенчә чагылдырмавын уйлаган. Аннары ул Иран традицияләренә тирән тамыр җибәргән мистик ысулга мөрәҗәгать иткән Хафиз диванында исем эзләгән. Ул үзенең киләчәген һәм әдәби шәхесен билгеләргә теләп диванны ачканда Шәһрияр исеме ике тапкыр рәттән очрый. Бу мистик очраклылык аның өчен шигърият патшалыгы ишекләрен ача. Аңа бу исемне куллану өчен сарайдан рөхсәт кирәк дип әйтелсә дә, ул үзенең кануниятен сарайлардан түгел, ә әдәбиятның йөрәгеннән, Хафиз сулышыннан алу юлын сайлый, шулай итеп Шәһрияр исемен мәңгеләштерә. Шәһрияның тормышы әдәби казанышлар белән генә түгел, ә тирән фидакарлык белән дәвәрелеп бара. 1924 елда жандармерия квотасы аша Тәһран медицина факультетына кабул ителгән һәм уңышлы ассистентлык чырын үткән шагыйрьнең укуын тәмамларга нибары бер елы кала. Ләкин Сорая исемле хатын-кызга булган мәхәббәте аркасында аның тормышының асты өскә килә. Югары дәрәҗәдәге дәүләт түрәсе туганы булган Сорая белән очрашырга тиешле мәшһүр соңгы төндә Шәһрияр таң атканчы паркта көтә, ләкин ул килми. Шул төндә ул мәхәббәтен генә түгел, ә табиблык карьерасында ташлап китә. Бу аның Тәһраннан сөрелүе белән тәмамлана. Әлеге хәл дөнья медицинасы өчен югалту булса да, дөнья әдәбияты өчен ул газапларда туып үскән даһиның тууын билгели. Сәйет Мөхәммәд Хөсәйен Сәйет Хәмзә мәктәбендә һәм Талибия мәдрәсәсендә белем алганга күрә фарсы теленең барлык нечкәлекләрен белә. Аның күпчелек әсәрләре фарсы телендә язылган һәм ул бу телнең остасы дип саналган. Ләкин аны универсаль иткән тел үзгәреше әнисе Күкә ханымның шелтәсеннән соң башлана. Әнисенең улым без синең нәрсә язганыңны аңламыйбыз бит дигән сүзләре шагыйрьне уяткан. Үз теле, төрек теленә кайтып язылган Хайдар бабага сәлам шигырь генә түгел, әшикләренә узып киткән төрек үз аңының игланы була. Бу әсәр Мәхмәт Әмин Расулзәдә мәкаләләре аша Төркиядә дә яңгырый. Шәһрияр үзе бер кайчан да барып карамаган Төркия иленә булган мәхәббәтен хыялый сәяхәт шигырендә мәңгеләштерә. Шәһрияның Хайдар баба тауы белән бәйләнеше сәяси зарурият мирасы. Улын конституцион хәрәкәтләр тудырган хаостан сакларга теләп, әтисе аны балачакта Хөскөнәп авылына җибәргән. Анда табигатькә, гашыкларның шигъри дуэлләренә, әкиятләргә һәм халык хикәяләренә чумып, Шәһрияр Хайдар бабаны географик биеклектән түгел, ә балачагының гореф-гадәтләренең һәм югалган ватанының сердәше итеп күрсәткән. Бу зур тауны персонажга әйләндереп, телдән сөйләм мәдәниятен югары әдәбият белән кушып, ул үзенчәлекле фикерләү мәктәбе булдырган. Әсәрләрнең кыйммәте гадәттә алар үлгәннән соң гына билгеле була. Шәһрияр бу бәхетсез язмышны җиңеп чыга. Ул исән чагында ук 16 март Иранда Шәһрияр көне дип игълан ителә һәм аңа 1 дәрәҗә мәгариф ордены бирелә. Шагыйр 1988 елның 18 сентябрендә вафат булгач Тәбриздә вакыт туктап кала. Ул көнне барлык кибетләр ябыла һәм халык кайгы белән урамнарга агыла. Аның җеназасы Тәбризнең мәшһүр шагыйрьләр зиратында була. Бу сәнгатьченең халык йөрәгендә тоткан урынын күрсәтүче ачык дәлил.
Шәһрияр дөнья Шәһриярның сүзләр тауы икәнен белә дип үзенең үлемсезлеген иғлан итә. Алдаучан дөнья фәлсәфәсе безгә һәр нәрсәнең тиз үтеп китәчәген искә төшерсә дә, медицина белемен ташлап үзенең шигырьләре аша җаннарны дәвалау юлын сайлаган бу бөек шәхес үзеннән соң беркайчан да искермәячәк хакыйкать калдырды. Ул үз тамырларына кайту, туган тел җылысына сыйыну һәм мәхәббәтне намус белән йөртү символы. Бүген дә аның шигырьләре йөрәкләрне күпер кебек берләштерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуга Шипәкнең Төрки шигъриятның атасы Шәһрияр язмасын тәкъдим итте.

Тапшыруларыбыздын түгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. АКШ Иранның көньягындагы хәрби объектка яңа һава һөҗүмнәре ясады. АКШ БМО эксперты Франческо Албанезга каршы санкцияларны яңадан гамәлгә киртте. Иран үзенең байытылган уран запасы АКШ белән дәвам итүче сөйләшүләрдә көн тәртибендә түгеллеген белдерде. 1 700 000-нән артык мөселман хаҗи булды. Кенядагы интернат мәктәптә янгын чыккан 15 кыз баланың гомере үзелгән 73 кеше яраланган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.